Free, what a nice project to be part of. Daai tyd nou was eintlik B-boys gewees, jong B-boys saam met B-boy Ice en dan ook Chase Lutran. En uiteindelik was dit allemaal ons Chase Lutran, Hemel Besem, Jerome Rex, Liquid, Hooflug, kyk iets, hy kan maar die name noem. Ons het hy stage volgestaan. Before that, Probleemkind met Tweede Kans featuring Ash, Ewy, of EV en G-Money en dan also Lunatic met Dankbaar en dan so gesê Rosenwil GGD met ons gaan weer kom. Nou ja, if you want to submit some Afrikaans rap of rhymekletsers, die ken die manne in die Suid-Afrika, oh you know them there, Namibia, my bro, maak het draai by die WhatsApp 0782465799 and submit your music. As jy in oorsee is of ander

Afrikaner beteken baie vir my en basis almal in die omgewing. Because why? Music is life. My philosophy. Wat ek nog glo. Music is life. Musiek kan jou maak of breek, maar by einde van die dag is dit musiek wat ons na terugkeer vir therapie, vir enige ding wat ons nie kan explain as music daar. Om ons te help explain, om ons te help guide en waar ek vanaf kom is Afrikaans rap. Het het baie gegroei. In die begin was het mis nog meer soos MC Earl en Ajami, Chami G, Terrible Tones, allerlei guys wat ons like mee groot raak. En om te sien hoe het geëleveerd het in hierdie paar jaar tot op die stadium waar het nou is. Is nice. Uiteindelik en ons sien waar toe werk ons op die einde van die dag. En om te sien daar is lach op die einde van die tunnel. Afrikaans rap is lewe. Rap is lewe, muziek is lewe. Sonder muziek geloof ek ja, is redige purpose in die lewe nie. Die song On My Mind. On My Mind handel oor die dagelijkse problemen wat ons in ons gezicht